0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø,

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: nå. Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Drums, please!

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Thank you.
1: Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia faktisk der kladrøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det brøt i natt ut brann I ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg I Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: altro che l'uso.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: Endelig er det fredag. Det smaker godt å våkne på en fredag. Jeg våknet en time før vekkeklokken i dag, og det synes jeg var litt urettferdig. Tenkte jeg skulle legge meg ned og sove litt ekstra, men klok av skade. Jeg vet at når jeg gjør det, så sover jeg alltid for lenge. Så her er jeg, og vært ute i god tid i dag. Jeg er så våken som jeg kan bli nærmest. Jeg håper du er det samme, selvfølgelig. Vi skal se på alt av overskrifter etter hvert. Vi skal gi deg en oversikt over det om et øyeblikk.

Og da skal vi se på noen av overskriftene for dagen. Her det en hel del. Det blant annet en sak om Jens Stoltenberg og NATO-boka hans. Han gir pengene han har fått for boka til Utøya AS. Elkjøp får lov å kjøpe Eplehuset. Det var massevis av lynnedslag på Østlandet i går, fikk konsekvenser, blant annet for Norway Cup og T-banen i Oslo. UEFA har varslet boykott av FIFA, og så har det vært en brann på Sørlandschips i Kristiansand. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

Vi skal kaste et blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende i løpet av natten. Det har vært en voldsom børsinnhenting i Sør-Korea etter et fall I går I KI-aksjer. Politisjefen I Seattle går av etter sterk kritikk for dårlig og treg kommunikasjon etter en skyteepisode på en matfestival forrige helg. En verdensberømt fjellklatrer og ni andre fryktet savnet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Det meldinger om brann ved en Sørlands skipsfabrikk, eller den ene, I Kristiansand. Det brøt ut brann der I taket I natt, I kvart over tre-tiden. Der alt slukket nå. Og Trump ute og sår tvil om at Ukraina skal få lisens til å bygge egne patriotmissiler. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene I løpet av dagens morgensending. Du hører på Radio Tromsø.

0: Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det er ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det er noen som flagger, så er det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det er 120-jubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man er opptatt av friidrett, så er det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klar til å klinke inn i krysset.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har sjøløst.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hvis du glad I uvær, så var jo gårdagens vær på Østlandet og Sørlandet helt perfekt I så måte. Tordenvær og kjempemørke skyer og massevis av lynnedslag. Vi har ikke fått noen konkrete meldinger om at disse lynnedslagene har ført til skogbrann eller andre ting. Men det fikk konsekvenser for Norway Cup, hvor flere kamper måtte utsettes på grunn av uværet. T-banen I Oslo fikk også stans. Det ble sendt ut et gult farevarsel for mye lyn, og den uroen den har fortsatt gjennom natten. Og hvis jeg kaster et blikk nå på varslet for dagen I dag, så står det ingenting om dette for dagen I dag. Jo, langs kysten kan det bli enkelte tordenbyger, og det kommer da naturligvis med noe lyn også. Ja, vi har noen aviser å se på. Her det lite torden å spore, men det en hel del annet som tas opp på forsidene. Blant annet hvis du har studielån. Bare heng på.

0: Tromsø gikk ikke videre i Europa League-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsøværingene. Tobias Guddal avslutter TIL-karrieren og skal i dag sluttføre overgangen til tsjekkiske Sparta Praha. Klubben bekrefter at en avtale nådd etter forhandlinger og at en medisinsk sjekk venter. Overgangen markerer et stort skifte for TIL, som dermed mister en sentral forsvarsspiller. En person er pågrepet i Nord-Troms etter å ha vært etterlyst av Øst politidistrikt. Pågripelsen skjedde onsdag ettermiddag ved et forretnings- og industriområde i Sør-Kjosen. Lokalt politi gjennomførte aksjonen med to patruljer på stedet. Troms politidistrikt opplyser ikke hvorfor personen var etterlyst. 8 bilførere fikk forenklet forelegg på 8625 kroner etter å ha kjørt mot innkjøring forbudt-skiltet i Fredrik Langes gate i Tromsø i går. UP gjennomførte en adferdskontroll i Grønnegate, der de også sjekket mobilbruk. Kontrollene ble gjennomført 2 dager på rad. Prøveordningen fra Fredrik Langes gate er gjort permanent. Nordlandsbuss har fått levert 27 busser fra kinesiske Yutong, fraktet til Skjervøy. Bussene skal settes inn i Nord-Troms fra 1. oktober til skoleskyss, lokalruter og regiontrafikk mot Tromsø. Kontrakten er verdt rundt 1,3 milliarder og innebærer at 62% av ruteproduksjonen skal gå med nullutslippsbusser. Over 40 frivillige og turister deltar denne uken i dugnad langs stiene i Onderdalen nasjonalpark og ved Hesten ved Fjordgård i Senja. Senja kommune sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområder. Bakgrunnen er prosjektet En hjelpende hånd, der besøket skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunn og reiseliv. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: La oss gripe fatt i dagens avisforsider. Det er flere av dem å ta i dag, og de er både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV er kommet ut, og VG har laget en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig er fredag og tester boksviner. Og så er det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet i dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins hevn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det er også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller i konsentrasjonsleiren, står det om ham. Klassekampen i dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så er det en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni er større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund i Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomi. Eksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det er musikk i Dagsavisen i dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner i butikken.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag i dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline er også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født i 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato i 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt i mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato i 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag i dag i 1965.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jens Stoltenberg har skrevet en helt objektivt veldig god bok. Den heter På min vakt og handler om tiden han satt som NATOs toppsjef. Jeg har lest den. Den lettlest og gir blant annet et innblikk I tiden like før russerne åpner sitt totalangrep mot Ukraina. Den boken kom I 2025, ble en av de mest populære julegavene I fjor, og ifølge bokhandlerforeningen så kom den også på en fjerde plass blant samtlige bøker som ble solgt I løpet av fjoråret. Og dette blir det penger av, og alle disse pengene de nå donert vekk, og de går til Utøya AS. For meg personlig Utøya et viktig sted. Jeg var her første gang I 1974 og har vært her hver sommer siden, sier han til TV 2. 3,7 millioner kroner donasjonen verdt.

0: Steine på Radio Tromsø.
1: Det litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke. Var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.
2: Got to do my thing.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Bare en av tre sier seg enige I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Det morgensendingen du hører på. Riktig god fredag morgen. Fredager jo en dag som gir litt sånn ekstra god smak I munnen. Jeg elsker fredager. Kanskje en av mine favorittdager, som jeg bruker å si, om det ikke lørdag morgen. Da. Lørdag morgen bruker også være ganske verdifull. I dag det bare fredag. Vi skal fortsette å se på flere av overskriftene. Denne timen skal vi også bla litt I dagens aviser. Et par spennende forsider vi kan by på, hvis du interessert I papirnyheter I løpet av dagen.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hva skriver utenlandske medier om i dag? Dansk TV 2 opptatt av tordenvær med mye lyn. Vi deler jo Skagerrak sammen, så ikke helt unaturlig at det rammer danskene også. Svensk TV 4 skriver om denne alvorlige fritidsbåtulykken, hvor en fritidsbåt og et norsk lasteskip har krasjet. Det var en jente som var savnet, et barn. Hun nå funnet død, skriver TV 4. Og Sky News skriver at Trump vil bli skuffet om Israel ikke holder seg til Gaza-planen.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Husker du denne ganske røffe ulykken I forrige uke, hvor en bil altså raser av Mosseveien, 30 meter gjennom en eng, så går bilen over på taket før den rammer et hus, smedrer siden av det huset. Smellet så kraftig at taksteinen faller av, og fire personer, alle menn I 20-årene fra Oslo, blir fraktet til sykehus med det som ble kalt kritiske skader av politiet den gang. De skadene de har blitt nedgradert til ikke livstruende, det betyr jo ikke at det ille. Og sjåføren av bilen ble avhørt av politiet for første gang I går, og nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK I hvert fall. Advokaten opplyser videre at mannen ble avhørt altså for første gang I går om hva som skjedde og dette avhøret skal ha vært I flere timer. Regner med vi får høre mer om den saken I dagene og ukene som kommer.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Litt sport å spore I oversikten over nyheter I dag. Ja da, vi skal innom det også I løpet av morgensendingen, naturligvis. VM-feber har vi vel sånn sett fortsatt. Det vel ingen som synes at hverken Nusa eller Skjelderup eller Nyland eller Haaland eller noen av de andre spillerne mindre populære nå enn hva de var da. Men vi har jo noe trøbbel I forhold til FIFA, altså fotballorganisasjonen som står over VM. Og dette fordi Gianni Infantino, sjefen for FIFA, har ønsket å invitere noen private investorer inn I kalaset, I bokstavlig talt selge bort VM-gullet. Og UEFA legger nå opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis disse planene med private investorer gjennomføres. Det var et hastemøte I UEFA I går, og de sier videre at ingen av medlemmenes landslag, det inkluderer Norge, England, Tyskland, Spania, Italia og så videre, kommer til å delta på noe som helst I FIFA-regi så lenge disse forslagene ligger på bordet. Begrunnelsen de bruker manglende åpenhet, og hvis du undres hvordan dette kan ramme Norge, så vil det I første omgang ramme Norges J17-landslag. Vi får se hvordan den saken går videre, det I alle fall. Greit med oppmerksomhet omkring denne, kan vi vel trygt si. Vi har flere ting å bedrive. Vi skal snakke om showbiz om et øyeblikk.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Film, og hvis du er glad i musikk, og gjerne kombinasjonen av disse, så er kanskje Saturday Night Fever en du synes er OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg i filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut i 1977, og soundtracket er vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det er i hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe i overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på dressen da, i tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så er det 1700 andre objekter som også skal ut i samme auksjon.

0: Over 40 frivillige og turister deltar denne uken I dugnad langs stiene I Onderdalen Nasjonalpark og ved hesten ved Fjordgård I Senja. Senja kommune sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområder. Bakgrunnen prosjektet En hjelpende hånd, der besøket skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunn og reiseliv. Tromsø gikk ikke videre I Europa-ligakvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. Tobias Guddal avslutter TIL-karrieren og skal I dag sluttføre overgangen til tjekkiske Sparta Praha. Klubben bekrefter at en avtale nådd etter forhandlinger og at en medisinsk sjekk venter. Overgangen markerer et stort skifte for TIL, som dermed mister en sentral forsvarsspiller. En person pågrepet I Nord-Troms etter å ha vært etterlyst av Øst politidistrikt. Pågrepelsen skjedde onsdag ettermiddag ved et forretnings- og industriområde I Sør-Kjosen. Lokalt politi gjennomførte aksjonen med to patruljer på stedet. Troms politidistrikt opplyser ikke hvorfor personen var etterlyst. 8 bilførere fikk forenklet forelegg på 8625 kroner etter å ha kjørt mot innkjøring forbudt skiltet I Fredrik Langes gate I Tromsø I går. UP gjennomførte en adferdskontroll I Grønnegate der de også sjekket mobilbruk. Kontrollene ble gjennomført 2 dager på rad. Prøveordningen fra Fredrik Langes gate gjort permanent. Nordlandsbuss har fått levert 27 busser fra kinesiske Yutong fraktet til Skjervøy. Bussene skal settes inn I Nord-Troms fra 1. oktober til skoleskyss, lokalruter og regiontrafikk mot Tromsø. Kontrakten verdt rundt 1,3 milliarder og innebærer at 62% av ruteproduksjonen skal gå med nullutslippsbusser. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boks, viner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Hevn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleiren, står det om ham. Klassekampen I dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomi. Eksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken. Sweet!

0: Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.
2: I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag i går. Det det ikke i dag. Men i dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe i frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola. Du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pillig råttende avokadoer. Ganske frustrerende. Men det i alle fall avokadodagen i dag, så kan du jo ha en sånn liten sånn bingo-session. Se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse i brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på, for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt. Det litt opp til hva du selv føler er ok. Og så det bringebærkakedagen i dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

Trollstigen er fantastisk. Nå er den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned i 1936 så ble Trollstigveien åpnet av kong Håkon den 7.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Og det var, jammen, løpet kjørt det. Dette gikk da radig. Synes hele uken har gått ganske radig. Vi ved fredagen. Vi skal straks hoppe inn I fredag formiddag. Nye krefter på vei inn I studio da. Meg skal du få høre I nyhetene litt til. Med oppdateringer på helslaget. Kyrre Dahl dukker opp her klokken 11 for å overta den stafettpinnen. Og så det weekend for meg. Jeg håper helgen ankommer fredelig. Med gode planer og masse positivitet. Og hvis du har lyst så kan vi våkne opp sammen igjen fra klokken 6 mandag.
2: Ay. Fancy. Diwa.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enige I at stortingspolitikere forstår konsekvensene av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tobias Guddal avslutter TIL-karrieren og skal i dag sluttføre overgangen til tjekkiske Sparta Praha. Klubben bekrefter at en avtale nådd etter forhandlinger og at en medisinsk sjekk venter. Overgangen markerer et stort skifte for TIL, som dermed mister en sentral forsvarsspiller. Over 40 frivillige og turister deltar denne uken i dugnad langs stiene i Onderdalen nasjonalpark og ved hesten ved Fjordgård i Senja. Senja kommune sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområder. Bakgrunnen er prosjektet En hjelpende hånd, der besøket skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunn og reiseliv. En person er pågrepet i Nord-Troms etter å ha vært etterlyst av Øst politidistrikt. Pågripelsen skjedde onsdag ettermiddag ved et forretnings- og industriområde i Sør-Kjosen. Lokalt politi gjennomførte aksjonen med to patruljer på stedet. Troms politidistrikt opplyser ikke hvorfor personen var etterlyst. 8 bilførere fikk forenklet forelegg på 8625 kroner etter å ha kjørt mot innkjøring forbudt-skiltet i Fredrik Langes gate i Tromsø i går. UP gjennomførte en adferdskontroll i Grønnegate, der de også sjekket mobilbruk. Kontrollene ble gjennomført 2 dager på rad. Prøveordningen fra Fredrik Langes gate er gjort permanent. Nordlandsbuss har fått levert 27 busser fra kinesiske Yutong, fraktet til Skjervøy. Bussene skal settes inn i Nord-Troms fra 1. oktober til skoleskyss, lokalruter og regiontrafikk mot Tromsø. Kontrakten er verdt rundt 1,3 milliarder og innebærer at 62% av ruteproduksjonen skal gå med nullutslippsbusser. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de I en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensene av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø-Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruten i Troms. Nordgående skip skal ankomme tidligere, mens sørgående skal gå senere. På Skjervøy blir ankomstene foreslått til 21.45 for nordgående og 20.15 for sørgående. Troms fylkeskommune er skeptisk og frykter svakere bussforbindelser og mindre forutsigbarhet. Tobias Guddal avslutter TIL-karrieren og skal i dag sluttføre overgangen til tsjekkiske Sparta Praha. Klubben bekrefter at en avtale er nådd etter forhandlinger og at en medisinsk sjekk venter. Overgangen markerer et stort skifte for TIL, som dermed mister en sentral forsvarsspiller. Over 40 frivillige og turister deltar denne uken i dugnad langs stiene i Onderdalen nasjonalpark og ved hesten ved Fjordgård i Senja. Senja kommune sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområder. Bakgrunnen er prosjektet En hjelpende hånd, der besøket skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunn og reiseliv. En person er pågrepet i Nord-Troms etter å ha vært etterlyst av Øst politidistrikt. Pågripelsen skjedde onsdag ettermiddag ved et forretnings- og industriområde i Sør-Kjosen. Lokalt politi gjennomførte aksjonen med to patruljer på stedet. Troms politidistrikt opplyser ikke hvorfor personen var etterlyst. Nordlandsbuss har fått levert 27 busser fra kinesiske Yutong, fraktet til Skjervøy. Bussene skal settes inn i Nord-Troms fra 1. oktober til skoleskyss, lokalruter og regiontrafikk mot Tromsø. Kontrakten er verdt rundt 1,3 milliarder og innebærer at 62% av ruteproduksjonen skal gå med nullutslippsbusser. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radec Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal,

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144.000 av 220.000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Statistisk sentralbyrå melder om en ny junirekord for hotellovernattinger I år, over 2,9 millioner registreringer, det høyeste tallet for juni noensinne. Økningen 0,3% fra juni I fjor. Rådgiver Endre Bruner Furu I SSB sier at nivået viser fortsatt sterk etterspørsel og betydning for kapasitet og inntekter I reiselivet. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruten I Troms. Nordgående skip skal ankomme tidligere, mens sørgående skal gå senere. På Skjervøy blir ankomstene foreslått til 21.45 for nordgående og 20.15 for sørgående. Troms fylkeskommune skeptisk og frykter svakere bussforbindelser og mindre forutsigbarhet. Over 40 frivillige og turister deltar denne uken I dugnad langs stiene I Onderdalen nasjonalpark og ved hesten ved Fjordgård I Senja. Senja kommune sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområder. Bakgrunnen prosjektet En hjelpende hånd, der besøket skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunn og reiseliv. Nordlandsbuss har fått levert 27 busser fra kinesiske Yutong, fraktet til Skjervøy. Bussene skal settes inn I Nordtroms fra 1. oktober til skoleskyss, lokalruter og regiontrafikk mot Tromsø. Kontrakten verdt rundt 1,3 milliarder og innebærer at 62% av ruteproduksjonen skal gå med nullutslippsbusser. Tobias Guddal avslutter TIL-karrieren og skal I dag sluttføre overgangen til tjekkiske Sparta Praha. Klubben bekrefter at en avtale nådd etter forhandlinger og at en medisinsk sjekk venter. Overgangen markerer et stort skifte for TIL, som dermed mister en sentral forsvarsspiller. Tromsø gikk ikke videre I Europa-lig-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli, ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: should have walked away.
1: Troms har fortsatt den laveste arbeidsledigheten I landet ifølge tall fra NAV. Troms har hatt lavest arbeidsledighet siden starten av året. Arbeidsledigheten var I juli på 1,3% for helt ledige, og totalt 1,7% når delvis ledige inkluderes I tallene. Norges Miljøvernforbund anmelder vaktmesterfirma etter felling av et grantre ved et borettslag på Håpet. Bakgrunnen at en beboer mener at fiskemåkepar hadde etablert seg I et gammelt skjærereir I treet. Han observerte I ettertid at fuglene kretset rundt det felte treet, skriver Nordlys. Varaordfører Bengt Magne Luneng frykter at Målselv kan miste seg selv dersom kommunen satser på store turistvolum I forbindelse med Cloudberry. Han mener politikerne må legge tydelige rammer og styre besøkende for å unngå problemer slik man har opplevd I blant annet Tromsø og Lofoten. SSB melder om ny junirekord for hotellovernattinger. Over 2,9 millioner registreringer I Norge I juni, det høyeste tallet som målt noensinne. Økningen på 0,3% fra juni I fjor. Rådgiver Endre Brunner Furu sier at nivået viser fortsatt sterk etterspørsel. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruten I Troms. Nordgående skip skal ankomme tidligere, mens sørgående skal gå senere. På Skjervøy blir ankomstene foreslått til 21.45 for nordgående og 20.15 for sørgående. Troms fylkeskommune frykter svakere bussforbindelser. Rundt 40 frivillige og turister deltar denne uka I dugnad langs stiene I Åndedalen nasjonalpark og ved hesten ved Fjordgård I Senja. Kommunen sier at arbeidet skal ta vare på natur- og friluftsområdet. Prosjektet skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og reiselivet. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.

0: Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbajdsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt å ha forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: tunnelinnslaget bak Nav i Tromsø vil ikke åpne for vanlig trafikk igjen, det skriver i Tromsø. Innslaget midlertidig stengt, men fagleder i bydrift, Odd Helge Vekve, sier at det ikke forsvarlig å åpne det igjen uten å gjøre store investeringer. Det har vært flere trafikale problemer ved innslaget. Troms har fortsatt den laveste arbeidsledigheten i landet ifølge tall fra Nav. Troms har hatt lavest arbeidsledighet siden starten av året. Arbeidsledigheten var i juli på 1,3% for helt ledige, og totalt 1,7% når delvis ledige inkluderes i tallene. Norges Miljøvernforbund anmelder vaktmesterfirma etter felling av et grantre ved et borettslag på Håpet. Bakgrunnen at en beboer mener et fiskemåkepar hadde etablert seg i et gammelt skjærereir i treet. Han observerte i ettertid at fuglene kretset rundt det felte treet, skriver Nordlys. Varaordfører Bengt Magne Luneng frykter at Målselv kan miste seg selv dersom kommunen satser på store turistvolum i forbindelse med Cloudberry. Han mener politikerne må legge tydelige rammer og styre besøkende for å unngå problemer slik man har opplevd i blant annet Tromsø og Lofoten. SSB melder om ny junirekord for hotellovernattinger. Over 2,9 millioner registreringer i Norge i juni, det høyeste tallet som målt noensinne. Økningen på 0,3 prosentpoeng fra juni i fjor. Rådgiver Endre Brunner Furu sier at nivået viser fortsatt sterk etterspørsel. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruten i Troms. Nordgående skip skal ankomme tidligere, mens sørgående skal gå senere. På Skjervøy blir ankomstene foreslått til 21.45 for nordgående og 20.15 for sørgående. Troms fylkeskommune frykter svakere bussforbindelser. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: I'm a fireball.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Norges Miljøvernforbund anmelder vaktmesterfirma etter felling av et grantre ved et borettslag på Håpet. Bakgrunnen at en beboer mener at fiskemåkepar hadde etablert seg I et gammelt skjærereir I treet. Han observerte I ettertid at fuglene kretset rundt det felte treet, skriver Nordlys. Nødetatene rykket I formiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Strupen I Balsfjord. En motorsykkel med to personer på har veltet og en person fremstår som skadet, var første melding. Det fremstår som et endelig uhell, opplyser politiet, og skadene ikke alvorlige. Mattilsynet opphever vernesonen rundt Salmar ved Trettevik I Senja fra og med I morgen. Anleggene I sonen tømt for fisk, vasket og desinfisert etter at laksesykdommen Ila ble påvist I juni I fjor. Det etableres nå en overvåkingszone frem til 2028, melder NRK. Tunnelinnslaget bak NAV I Tromsø vil ikke åpne for vanlig trafikk igjen, det skriver I Tromsø. Innslaget midlertidig stengt, men fagleder I bydrift, Odd Helge Vekve, sier at det ikke forsvarlig å åpne det igjen uten å gjøre store investeringer. Det har vært flere trafikale problemer ved innslaget. Troms har fortsatt den laveste arbeidsledigheten I landet ifølge tall fra NAV. Troms har hatt lavest arbeidsledighet siden starten av året. Arbeidsledigheten var I juli på 1,3% for helt ledige, og totalt 1,7% når delvis ledige inkluderes I tallene. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut slagsmål på Tonsenteret på Finnsnes I dag. Tre personer skal ha vært involvert, og politiet fikk raskt kontroll på alle tre. To skal ha vært aktive I slagsmålet, og de ble bortvist fra senteret. De kan nå vente seg en anmeldelse for ordensforstyrrelse. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere I Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring I sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: på noe, gutter.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: I'm done.
1: Troms har fortsatt den laveste arbeidsledigheten I landet ifølge tall fra NAV. Troms har hatt lavest arbeidsledighet siden starten av året. Arbeidsledigheten var I juli på 1,3% for helt ledige, og totalt 1,7% når delvis ledige inkluderes I tallene. Norges Miljøvernforbund anmelder vaktmesterfirma etter felling av et grantre ved et borettslag på Håpet. Bakgrunnen at en beboer mener at fiskemåkepar hadde etablert seg I et gammelt skjærereir I treet. Han observerte I ettertid at fuglene kretset rundt det felte treet, skriver Nordlys. Nødetatene rykket I formiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Strupen I Balsfjord. En motorsykkel med to personer på har veltet og en person fremstår som skadet, var første melding. Det fremstår som et hendelig uhell, opplyser politiet, og skadene ikke alvorlige. Tunnelinnslaget bak NAV I Tromsø vil ikke åpne for vanlig trafikk igjen, det skriver I Tromsø. Innslaget midlertidig stengt, men fagleder I bydrift, Odd Helge Vekve, sier at det ikke forsvarlig å åpne det igjen uten å gjøre store investeringer. Det har vært flere trafikale problemer ved innslaget. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut slagsmål på Tonsenteret på Finnsnes I dag. Tre personer skal ha vært involvert, og politiet fikk raskt kontroll på alle tre. To skal ha vært aktive I slagsmålet, og de ble bortvist fra senteret. De kan nå vente seg en anmeldelse for ordensforstyrrelse. Mattilsynet opphever vernesonen rundt Salmar ved Trettevik I Senja fra og med I morgen. Anleggene I sonen tømt for fisk, vasket og desinfisert, etter at laksesykdommen Ila ble påvist I juni I fjor. Det etableres nå en overvåkingszone frem til 2028, melder NRK. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal. Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

Radio Tromsø.

Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tunnelinnslaget bak Nav i Tromsø vil ikke åpne for vanlig trafikk igjen, det skriver i Tromsø. Innslaget er midlertidig stengt, men fagleder i bydrift, Odd Helge Vekve, sier at det ikke er forsvarlig å åpne det igjen uten å gjøre store investeringer. Det har vært flere trafikale problemer ved innslaget. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut slagsmål på Tonsenteret på Finnsnes i dag. Tre personer skal ha vært involvert, og politiet fikk raskt kontroll på alle tre. To skal ha vært aktive i slagsmålet, og de ble bortvist fra senteret. De kan nå vente seg en anmeldelse for ordensforstyrrelse. Troms har fortsatt den laveste arbeidsledigheten i landet, ifølge tall fra Nav. Troms har hatt lavest arbeidsledighet siden starten av året. Arbeidsledigheten var i juli på 1,3% for helt ledige, og totalt 1,7% når delvis ledige inkluderes i tallene. Norges Miljøvernforbund anmelder vaktmesterfirma etter felling av et grantre ved et borettslag på Håpet. Bakgrunnen er at en beboer mener at fiskemåkepar hadde etablert seg i et gammelt skjærereir i treet. Han observerte i ettertid at fuglene kretset rundt det felte treet, skriver Nordlys. Nødetatene rykket i formiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Strupen i Balsfjord. En motorsykkel med to personer på har veltet, og en person fremstår som skadet, var første melding. Det fremstår som et hendelig uhell, opplyser politiet, og skadene er ikke alvorlige. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Scheiße.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 km fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Just wanna change your mind.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Got to do my thing.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: det.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Aye.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: sauna. Du hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg er en idiot.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Let's go. Best musikk hele døgnet.
1: Radio Tromsø. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Ann Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: på Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.